mission waxtaanu diine. Ñu ngi lay wax benen yoon. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu sant suñu borom mi ñu wërsegal jataay bi. Ñu ci fatlante suñu mbir diine. Ne diine nga xamni ni mo ëmb njariñ adina ak njariñ al-akhirah. Kon lolu xewal gu reey la gu joge ci sunu borom wërsegal ñu li ni mel ñuy ñaan nak jotaay bi daal yalla nako yalla def jotaay bu yalla gëreem ñu ñaan sunu borom mu gëreem ki wax ak limuy wax ak ni muy waxe gëreem kër gi nga xamni ni ñoo ubbil diine ba sunu borom am fi ay jaamam yu fi ñew di fatlante ci walu diine ah loolu am solo la ñi gëreem tam ñi nga xamni ni ñoo nekk di pousse ay bouton di yéggal ak wacce moy technicien yi ba yow momu nekk ba kédugu di déglu voilà xam lolu vraiment dal yeen ñoo ñu di déglu itam vraiment bu kenn déglu lolu wax ji do xam lu mu jaré motax dal yalla na suñu borom gëreem lepp gëreem ñepp rek wa inshallah ñu fasiyene waxtane lu am am solo lo xamni ni li nga ci deg sax ñu ci waxtaan barewul liñ ci waxtaan barewul te ni buñ duggé ci bir waxtaan wi di nga gis ne ëpp na baña waxtane ëpp na baña waxtane kéro émission bi passé ndéssan ben auditeur bi mu duggé mo fa jang ben aya aye bobu nak aye bobu def ma indi wat motax gis nga kenn ku nek mën nga jariñ sa bop seen wote yeen sa gis ko wote indi la lu am solo lo xam dalay yok wa terbe suma juumul aye bamu indi kérok moy a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ومن لم يحكم بما انزل الله من فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله من فاولئك هم الكافرون واي اي بي بوكو اوتر بو خاي دافنا تف سما ماني او خولا رك دي لي اوبنا باي نونو دي yalla limu wax fofu dafa reuy parce que dafa ni wa man lam yahkum kep ko xamne mom limu tan surtout lol xam nga islam de islam dafa yalla dafa xereñ te mom limu xol إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى ولكن ينظر إلى قلوبكم يالا نانا مان خولوما سين جيم ياك سين مان سين خول ياك لا خول ولا إنما الأعمال بالنية إنما لكل امرئ ما نوى سون بورمي موم ليمي خول موي ييني su way di def dara kuy def lu mu doon ak loy def lu mu meuna doon sun borom len rek lay xol ndekete mom moy yow li ngay def ni ban yene mo ca nek way bo gise nit julli bu nop ñu dumako wala nit julli bu nop ñu yobuko waylun waylun nga xamni wadun min wadi jahannam ben pax la ci aljana ci safara so xamni ni pax momu buñ fa ne buñ fa ne yulup ben way
dana

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مباكي جوليتي مباكي ريمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب نسنتي يالله سبحانه وتعالى جوليتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نغي لين نويو نغي لين زياره نغي لين دوكيتي بيس بو تيد بي ني نيك دي يمول جمعه تبارك الله دي نيان ندوخ مي سوتي كو سي ريو مي يالنا دون ييو داخ لانو سونو استاذ با جانغلون تي دارجا من فا نيكي دندان توك يامونو يو خامتيني امام سليمان باي حفظه الله ورعاه ابن سري الحاج باي باي تيري ادم سون نور تي دارجا داف ني دان بيندل اك نيان غو خامتيني صلى الله عليه وسلم موكو دون واخ ني بوي تاو نكو نييب واخ موي اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أسد به نيسان موي نيان غو خامتيني دا ngay نيان يالا تاومي دال ليپ لو سي ييو يالا نتي يالا سيد واي ليپ لو سي غالانكور يال نكو يالا جاج موسل نو سي بجاه رسول الله عليه الصلاه والسلام ني ندوخ مي ياك سيني دك واي ولا سيني جومتو كاي ولا براب يي نو نيك wala yag yalna yalla ñew ngimbalam ci ñom waye ñi ci fatu yalna leen yalla yeerum bi jahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndax nak te deg sa dom di dalu muy taw ndoxuma bari lol xëtt kër ga ba soxna sa ak dom ja bayiko ca lolu mitina ñangu dal ñu ngi leen di massaw ak ñeneen ñi nga xamanteni ñak na ci seen bakkan ñepp ñu ngi leen di massaw deug nak yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bi iznillah amul ben bakkan bo xamanteni dañ rot loolul ci soba rek yalla lay roté wa ya ala kulli halin no ngi massaw soxna soso wacc ak gonem gogu di massaw borom kërëm ak dekkale ya waye di massaw kep ko xamanteni bi am nga ko faatu li ci ndox mi mene nak yalla subhanahu wa ta'ala mom moy fa'alun lima yurid bamu waxe ni wama min dabbatin fil ardi illa 'ala allahi rizquha te li yalla bind doomu adam munu ko xam minde fi yalla yi nit munu ko xam amni minde fi yalla yo xamanteni ba aduna di tukki duñu mësa dajé ñi ñi ngi ci bir ndox mi ñi ñi ngi ci all bi ci ñax mi doomu adam nekk ci kaw suuf di dox and ak xar ak bey ak gilem ak ya nga xamanteni ño ci aju waye bir geej amna ci mindeef yo xamanteni bi duñu mësa genn bir geej waye nun buñ demone bir geej legunu fatu yalla mo équilibrer nonu aduna amni mindeefam yo xamanteni nak nawet dañuy genn lama warlo ñom ci walu sama wërsek mu mosal len ci ñu delu wat ci seen barap tok ba dewi niti yalla yalla ko xariñ la amni mindeefam yo xamanteni duñ ay nit man nonu nek ay bayima hatta sax ba ci garab gi nga xamanteni da wara nan ndox te yalla war ko dundal ci ciowarem ndox mom wara nan ci nawet bi ngir meuna taxaw meuna deugar ndox mom yalla daf ko koy sedd ma tax lele sunu borom buy seddelé amna ci ño xamanteni lele seddelé gi am lu meuna jural waye lepp rek nan ko tello ci cadre ni yalla subhanahu wa ta'ala moy wacce ndoxam mi ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ndox mi yalla doon tawfiq mbokk yi ñi ngi déglu seen émission An-Nasiha 92.5 kaddu gi di bayiko fi ci Dakar ci xarala gi khalifa lo tay li ñu faskene waxtani khalifa moy dañu gis ni am pout
foot ay yéré ñu bari dafa am lool duñ ci bayyi xel bu wone l'islam bayiwul dara xam nga l'islam diina la jo xamanteni donte da ngay dugg ci toilette l'islam wax na la ban tank ngay jital boy genn ban tank ngay jital ak boy dugg lan ngay ñaan diine ji nga xamanteni daf lay contrôler dila tek ci yoon ba ci wanak wi nga xamni fofu nit ak bopam kep fa ne l'islam ne la boy dugg ci wanak nga jital sa tanku ci amuñ boy genn nga jital sa tampu ndey jor so genné nga sante yalla kon diine joju bawul dara legui ne dafa am lo xamanteni nit ñi dañ ci dul bayyi xel te mag ñi fonkon ko lool muy am pot foot yiri yi ngay sol boy julli foot yiri yi ngay sol boy julli la ci jitu moy ab julit ay yereem su koy foot na wax ki koy foot ne ko man yiri yi ci lay julli bu wax ji leerul nga xamal ko ne ko yiri julit dañ koy xayu ci ndox mu set ndox mu lab tay labal julit bu solé ay yereem bu sumiko bala ñuko duggal ci ndoxu omo mba ñu diko duggal ci ndoxum sabu dañ ko wara duggal ci ndox mo xamanteni bi tahirun mutahhirun la ndox mo xamanteni meun nga ko naan ndox momu leni jël def ci li ñu tuddé xeyu moy nga duggal ci yiri bayiko fa ay ci ab dir bo pere nga fété ko ba mu set weñ ko tek ko ne tour ndox momu dem nga doga jël ndox def sabu ba nga def omo waki gis nga li may leral ni c'est très important ndax nit yi legui jigen ñi ñu ci bari fototu ñu jigen ñi ñu ci bari fototu ñu xëñ nak am ño xam jot gi mayu len ko amna ño xamanteni mom bëgg lu yomb mo leen ci duggal loone ñuy taxan yeen yobbu ñu fotal leen waye li wërté moy moy julit yéré moy sol diko julé warna fexé ba bëggul buñ koy foot mu xam kan moy foot ay yérem ndax bo di julli dafa am lap yo xamanteni dafa wara nek ci bir julli moy wéré julli ci moy lap taharatul hadath wa taharatul habath pak bi ngay julli dafa wara lap waye laxasay yi ngay sul di julli aussi dafa wara set wara lap laqdar yi def ni jang na nak la yasihul jami'i illa bil ma'i at-tahir al-mutahhir ñaar yoy nak du meuna wër lulul ndox mo xamanteni dafa lap tay labal yene gi nak jël yeri di tak yobbu ñi foti fu ngeen ko foté baxna waye na ngeen xamni yeri julit la ci jitu moy dan ko wara xey khalifa bari na julit bu dugg ci toilette di tour ndox japp ni ndox mum fa fekk warna ko meuna wiso dedet ndox mi ngay wiso ak ndox mi nga xamanteni mum ngay jëfëndiko bo démé toilette ndox mum tamit dafa wara doon ndox mo xamanteni ndox mu set lay doon lam yataghayyar lawnuhu aw ta'amuhu aw raihatuhu ndox mo xamanteni xet gi soppekuul melokan wi soppekuul yooyu mooy yi nga xamante ni jullit moom la war a jëfandikoo jiite ko ci jaamu yàlla yàlla loolu moo lay jàngal nga dem ba ci njàpp jot nag heure jàpp jot ndox ma ngay jàppe it kazalika noonu la war a mel kon ndox mi nga xamante ni moom ngay fóoti sa yëre ndox mi nga xamante ni moom ngay yeesoo boo duggee ci wanag ak ndox mi nga xamante ni moom ngay jàppe ba noppi door a jàkkaloog yàlla na allahu akbar ndox yi ab jullit daf ko war a contrôler ñu nak duñ ci bayyi xel amna ko xamanteni bu duggé ci toilette ndox mu fa fekk rek japp na ndox mi warna ci wisu warna ci raxasu dedet bakki yalla dafa sel te bëggul lu sel ludul lu sel wama umiru illa li ya'budu allah mukhlisina lahu ad-din yalla dafa diglu ñu jaamu ko waye ci bit jaamu gi nañ ko selal gis nga mag ñi dañ daan def yitte lool ci seen soxna yi bu daan fóot seen laxasaay yi moo tax mag ñoo ñu seen soxna yi gàcce ngalaama ñoom maam boy ak ñoom maamaat da nga daan gis meer boo xamante ni lu mu nekk mag waxtu wi ni fóot laxasaay yi borom këram donte yaramam doole moyetu ko da nga gis mu jël bang toog daan ngeen dégg bi doonee gone nga dégg naan ñett sumb ak bàcc daan nga ko dégg waaye léegi li xew mooy da ngay gis koo xamante ni buy fóot yëri ab julli kat
day jël lépp door ko ci panu footit ni seppi xey wer day seppi rek fété rek duggal ci mel ndox wer mbokki julit leppam da ko wara selal li ngay lek da wara sel li ngay sol da wara sel li ngay julé da wara sel julit leppam leppam environnement lepp da ko wara selal nakuma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din la xassa yi ngay jital yi ci kaw ak bu meuna don rek defal yitte ba ki nga xamanteni bi mo koy foot mo xamni yere julit lay foot donte mbubu moy jital la donte tubay joy jital ci bir la du nu tuddu tur ndax juñu doyna borom xel waye yoy nga xamanteni bi ay effet personnel la yu intime yo xamanteni nit da ko am te muy jitu ci wéramam souvetement ak yi fete ci souf yoy yep julit bi da fa wara fexé ba buñ koy yéssal mu bayyi lo xel kiko yéssal ne ko man li mom dama koy sol di jaamu yalla dafa am lu ci wara jitu moy sama yéré dé ko xayu bokki ñun goor ñi dañu yor soxna mëna ci kër gi mais amna détail yo xamanteni boko waxu ci soxna xel mëna ci bañané mais il faut que lé nga di insister diko xamal ne ko man li moy li nga xamanteni moy sama doxin and bi nu and aduna ak alakhirah la aduna gi nak buñ ko bëgge ñak ba mu bax alakhirah mëna yewen dañi fexé ba ñun ñaar nuy bayyi xel suñu xéetu jaamu yalla ni jaamu yalla ndax setna wala setu ndax setna wala setul xam nga yalla dalay sant ne la njabor gi sax bo len day jox len jox lu bax non nak la la santé bo day jamu yalla sa xéti jamu yalla yi aussi nga bayyi ci xel mbokki jamu yalla dis koy selal jamu yalla ken du ko tek ci fokk na xalat na julit bo xamanteni da fa sangu farata julit bo wara sangu farata ndox mi muy sangu farata na melni ndox mi muy nan ndox mi muy sangu farata na melni ndox mi muy nan gis nga julit bu jigen ak julit bu goor bu ci mën ci doon ku ci and ak sa borom keur ba nga and ak sa soxna nga xey suba sa bu parfum bi gëna xey ci aduna bi gëna performant bi gëna neex ci aduna boko jëlé mu jitt saw yaram dess nga ko set bo gëne seto setuk l'islam nak lay wax manam jigen jo xamanteni bi dafa gis bax ba set wala sangu set ndox mo moy sango da wara mel ndox mi nan ndox mom mom la wéré wiso ndox mom mom la wara xeyo ay yérim ki nga xamanteni dafa yor soxna and ak soxna bu xeyi suba dugg ci salle de bain bi bu sangul cianguk set ci ne ko sallallahu alayhi wasallam jangale japp ni mom dugg na ci salle de bain rek amna saabu bu parfumé rek amna ay parfum amna ay bagage am nangal sang mu di mu sango lolé genn setul bu julé julli gu du bax te warta lal alquranul karim warta def ben xet jamu yalla mo dama mag ni senu mbax dana jangale ni bokku na ci nga xamanteni moy maye barke njabot gu barkel moy andak sa soxna ko andak sa soxna ba balu nopi re jugal nga yeslu immédiatement wala su fekente ni mono yesu ci guddigi mono sangu ci guddigi nga jog fexé ba fi sobe sene nga raxasal ko sa bop do gërem tiddi waye andak sa soxna ak talal ba midi nga yew waw andak sa soxna 11h ci guddigi fanane nelaw talal ba midi nga yew def grâce matinée ndax ne nga ci weekend gané dédé julit du def nonou donte sa japp nga ni ndox mo sango amu fi wala ndox mi da sedd mëno ko tangal sop na ci nga jog fekk fa sobe sa nek nga raxas ko bam set yoy ay détail yu sew yo xamanteni lili nit ñu duñ ci bayyi xel té c'est très important li tax nak tay mu indi batu xeyu moy foot kat yi bari nañu soxna yeengi tak yeri di dem fu ne ñuy foot amna nak pressing yo xamanteni ñom côté bobu lañ ci catégorie ñom bo ñëwé dañuy xeyu sa yeri ndax yow mi indi sa yeri ya leen koy wax fekk ñom aussi ñu bay ci xel xamni man kat yi ki may footal ay yerem c'est un musulman da wara jaamu yalla kon mom potam ni la ko wara footé señ bi diiné jo xam dalay jangal ba dila jangal ni ngay footé sa yeri motax ken du sayyiduna muhammad laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن دين عند الله الإسلام ييب يالا باكيكو رسول الله جوكو تي ترانغا كون كو تي نيك وار nga gor gorlu ba ni ngay jamo yalla nga jëm ko xolat ndax jamo yalla ay texte yu clair la jamo yalla du je pense que du je crois que du da ngay deviner dedet du da ngay sentir du da ngay yek la neex nga jamo ko dedet alquran ak sunna ci le nit di jamo yalla alquran moy kalamullah mom amul mais amul parce que amul ko ci croix mais conjonction de carnation amul ci kaddu yalla alquran mom bu le ne qala allah subhanahu wa ta'ala sunu yekete ay ba dan xam nga lo ci tek sadaqa allah alazim yalla wax na deug lu ci top jefe hadith moy sunna yonnabi sallallahu alaihi wasallam buñ ko xese ba wax yegal ni ki nga xamanteni mo wax li moy muhammad rasulullah ay waxam ken du ci tek dara ndax lepp mat la wa huwa akmalul wara khalqan wa qulqan dhahra wal mithlu qad lam yura wa lam yura fi shiyami la ilaha illa allah al malik al haqq al mubin muhammad rasulullah as sadiq al wa'd al amin koku nak ñun moonu jangal diine ji naka lañ ko wara pratiquer te bayiwul len mustafa bayiwul len té li nga xamanté ni bi bo ci jappé bu ëllëgé fa mu nekk dang fa nekk loolu moy li nga xamanté ni kenn ku ci nekk war na ci gurgurlu taxaw ci xar ci tangutu bayam ngir am li nga xamanté ni bi moy ngeureumal yalla subhanahu wa ta'ala bakki yeen nga déglu seen émission an-nasih 92.5 kaddu gi di bayiko fi ci radio sénégal international tay moy yowmul jumaati di bis bi nga xamanteni moy sangu bis di bis bi nga xamanteni sunna jangalena salatu ala nabi yu bari ci bi beccëk salatu ala nabi yu bari ci beccëk gi moy di julli ci yonnabi sallallahu alayhi wa sallam aljuma lu mu gëna bari gëna bax salatu ala nabi yow mi ci biro bi yor sa ordinateur concentré wu del salatu ala nabi yow chauffeur bi nek au volant salatu ala nabi yow menuisier bi nga xam yaangi raboté salatu ala nabi yow mécanicien bi nga xamanteni bi yaangi gorgolu ci auto yi nga xam do nan ndox fan yi auto yi nan ndox do no bari lol motax yalla mom programme amna ño xam dañ ci santi sen bop ndon ñi nga wax nan ndox mi bari ndox bari way khalifa fi doli mécanicien yi ñon ndox bari mi arrangé na len waaw mécanicien bo ci dem fi doni ma nga gari fukk auto juroom ubi sen capot di lekh lekhi waaw seen wursak liñ ci lek gis nga yalla bu defari fi rek bu yaqi fi rek defar fe yalla sa bu tege ben programme amna ño xamanteni bi programme bobu mën na leen ben arrangé waye amna ño xamanteni ñu ngi ci dund doni sunu mécanicien yi laf chat yalla leen yalla defal tawfiq fani mom li ngeen gëna raxasu waaw di ngeen gëna raxasu kon yow mi nga xam yaangi ci atelier bi salatu ala nabi yow mi nek ci marché bi marchand ambulant bi salatu ala nabi mbokk yi dafay dindi stress waw dafay dindi stress waw te moy seul acte yalla du defando ken yalla du defando ken motax lu mu def mu jaxal ñep yalla du defando ak ken motax lu mu def mu jaxal ñep moy dugg ci kër fekk ko am jariñ mënako chapet yobbu kenn du ci mën dara ngi fateliko sunu xarit bu baax ba Hadj Dour Ndiaye mom adjan day warxa gay ak Hadj Babacar Ndiaye Hadj Dour Ndiaye jambar lu won amon jariñ lo dan taxawu jam ni guddi ak beccëk di sutu Imam Mohamed Sakhir Gay waw aljuma mu julli takusan ba nopi yalla ne ko dudu mission matna bobu yalla xolu ñuy du ndjay di dimbali xolu ñi muy taxaw xel ñi muy xetali mom dal soxla du dina ko ciopet yobbu ba zak lu ci nit man yalla moy duggu ci kër fekk fako am jariñ mu jël ko yobbu waaw fekk fako am jariñ mu jël ko yobbu waaw duggu ci kër fekk ben jeune bo xamanteni bi lu fi dé moko ray am ben magge bo xamne 95 ans
doyal sax danaka sax doyal ci aduna doyal yalla ñew jël seen bi yobbu bay fa maget bi duggu ci kër fekk ko xamanteni bi février légui man na 15 ans tedd ñepp diko xaar mu gis ko xamanteni koku ordonnance bu mu nan ki moko jënd yalla xey suba ci fraction de seconde mu fat ki dun jënd ordonnance bi bayyi fi ki fièvre mu muy fièvre yalla moy fa'adun lima yuri du defando ak kenn waye ben acte kep la yalla wax ni man mangi koy def malaakai ñu koy def yeen ñi gëm de len ko def moy salatu ala nabi inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu saddu alayhi wa sallimu taslima saddu alayhi wa sallimu taslima mbokki salatu ala nabi dafa bax té li ci gëna xéewale moy sallallahu alayhi wa sallam néna ki may jégué yow gëna jégué yowul qiyam moy ki ëpp lu muy julli ci man wa da khalifa lo fani gisna luma neex ci gono yi jigen yi waw lélé amna ay genre xété montre yo xam lélé ci baram lañ koy lonk légui waw nga xamé tani bo yégué ci berté bi wala nga yégg ci car yi wala nga yégg ci auto yi wala nga dem ci surface espace yi wala nga dem ci hôpitaux yi da ngay gis ndaysane ben xale bu jigen bo xamé di amagul sax ñeen fikkat wala 30 ans ci lay yem ndaysane waye ma nga yor appareil yoy rek di toccal ndaysane salatu ala nabi waw mu sun ben wulere bo xamé ci ni bi ndaysane foko gis ak ma ko lonko ci loxo ba moy alhaji yusiyat dekk ci yembal ndaysane di talib bi mom mohammed saghir momit rahmatullahi alayhi hasiyat yusiyat foko fek rek ma nga rof ci loxo ba ma ci appareil bobu di xecc ndaysane leen nga gis ko am 3000 léeg gis ko am 450 léeg gis ko am 600 léeg gis ko am 1000 ndaysan yi gis ko xamanteni day yor cruise gogou def istighfar jël 1947 bu ci jël baxna waye aw lamiñ dal mbokki ku bëgg mucc dé ci wax lu bax li ci gën nak moy salatu ala nabi ginaaw bo waxe la ilaha illa allah muhammadur rasulullah mbokki salatu ala nabi day leral bammel day leral bammel ndax kuy julli ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam sa tiofel ci rasulullah yalla subhanahu wa ta'ala muluko mo na fay yalla subhanahu wa ta'ala muluko mo na fay te beug nga ko xamanteni yalla da ko beug moy sidina muhammad rasulullah wa yalla ne ko won fa bima rahmatin min allah linta lahum walau kunta faddan ghalid alqalb lam fadu min hawlika فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله او يالا يي لا دون واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم او يا ايها المدثر رسول الله لي وخال يا ايها المزمل رسول الله لي وخال طه ما انزلنا عليك القران رسول الله لي وخال ياسين والقران الحكيم رسول الله لي يالا دي وخال انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله في سوره الفتح ييب رسول الله لي يالا دي وخال kon koku moy buntu bi yalla subhanahu wa ta'ala waye nak sayyidil haji malik radiyallahu anhu amna lu muy wax moy wa laysa naf'un ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnatal mukhtar taghtanim ku beug nit ku sop nit dang koy roy ku sop nit dang koy roy khalifa lo gis nga ñi beug bo marlé mo lo romé nga xamni ki rasafaray la ki jaar rasafaray la wa ñi bëgg bok sa bu lo romé nga xamni ñi bop lañ bëgg wala nga ci xam dara lo 11 mai jot nga dem ci boru geej ga waaw misi mi nga xamanteni barki demb la bayyi football kep kërëb bi mbayé football aduna sip xamna ni misi bayyi na football ci équipe argentine ba bonay joy mag ñi joy ñepp di joy wa segam ñom seenu bëggel ci aduna layam kon ki nga xamanteni da nga bëgg ki nga xamanteni bi mbeugum day jariñ fi ci aduna di de len ci allah yow naka nga wara mel moy nga roy ko fani argentine ñepp jënd na photo messi numu teeri mayu messi sol ko ndokel ko ci bayyi gi mbayi football wa kon ñun julit ni sunu tiofel ci sayidina muhammad moy baril ay salatu ala nabi waye fexé bu jifi sunnam moy roy ko wa ma atakumur rasul
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لب لو لين يونت بي ديغال داف لينكو واي لوم لين تيري نين بايكو واو موتاخ نيغي نوكيل نيغا خامتيني ام دوم تودي لين رسول الله خليفه دا رغنت نيهغا ام دوم ني واتكو امام نيو توك باجينم اوفكو ني جوخ اليمان دي مو نود لي خامني تودي نانكو محمد رسول الله واو واو لولو دا رغنت نيه واي كو ام دوم تودي كو محمد رسول الله نغا فخه با يار كو تي مكارم الاخلاق fexé ba yar ko ci makarim al akhlaq nax mom la taxone mission yalla subhanahu wa ta'ala yoniko moy innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq man yalla def ma yoni ngir ma motal jikko yi teddi kon ko am dom tuddé ko sayidina muhammad alayhi salatu wassalam war nga fexé ba def ci mom makarim al akhlaq moy le serigne mustafa bashir radiyallahu anhu visionnaire ba waxone ci turundo mam jaar yi nena ko am dom tudde ko mam jaara wujur cheikhul qadim gone gi war nga ko xamal ne ko su turundo fanwer at ñet ni duntu waye mokko na alquran ci at yu neew dan ko jangale kon lu mu gatt turundo mam jaara warna mokal baqara banasi waw ngi share wa daraje waw si abdullah jaxumpa soxna mam awo dem ak si isaac mbak mu chamadou bashir visionnaire bi xamanteni momit daare mam jaara ji taxaway na ci taxaway bu am solo mom ci isaakum sun mom bu bashir waaw di ziaré wa proxane gib waaw imam cheikh bousso ak ñakoy jappalé ci juma ji ñoom ñepp tabarakallah di leen ñaanal yalla defal leen tawfiqul ilahi waaw kon mag ñangi nonu mbokk yi no ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala bi jahi muhammad alayhi salatu wassalam yalla defal ñu tawfiq delu di ziaré wat bu baax njabur imam muhammad saghir imam libas imam sulayman warahu ñom bay jibril ñom ñep leen ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala defal leen tawfiq ilahi imam muhammad saghir nak mo nekkon sun imam ratib ñun way yembal gep mu nu tagg ci diine yanu ci siratullahil mustaqim khalifa lo mom bi mi nekk yembal bobu bi imam saghir nekk yembal bobu khalifa tu tang la kon no ngi ñaan bi si nu koy wajale insha allah diko ci ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala di ci fatiliko ab liggey muy weekend bi ñu dekkmal tabarakallah yalla ci yalla yobbu jamm way imam muhammad saghir dal ken mënu ko fay waaw ken mënu ko fay waaw yembal luñ ko sant rek doyul yalla nako yalla fayal di ñaanal sayyidina muhammad lamin ibnu sayyidina al imam khalifa na delayen amit yalla fi yag lol ti andi wir bi jahi sallallahu alayhi wa sallam an khalifa ñu ngi wacce suñu kaddu di ñaan rim yalla def fi jamm yalla def fi tawfiqu ilahi bijahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ñi nga xam ñoo nekk ci yëk di yoon tukki yalla na yalla leral seen yoon ñi nga xamanteni bi ñoo nekk ci yitte yit yalla na leen yalla defal tawfiq ilahi bijahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ziar ñepp nak ñi doon deglu ci barab yi fasantiko yi di leen ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala defal leen tawfiq met usaynu ngom di afako ala cour ak soxnam madam ngom soxna ndey no ngay jaay ñu leen di ziar leen dokkel bax tabarakallah di leen ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala defal leen tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.